0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں بھارت میں پیٹرولیم اور گیس کے اہم ذخائر قائم کرنا بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بیرون ملک سفر پر ٹیکس عائد کرنے کی میڈیا کی رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبا کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنلز میں ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات یو اے ای نے بہت سے اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں اہم پیٹرولیم ذخائر، طویل مدتی ایل پی جی سپلائی اور دفاع کے میدان میں تعاون شامل ہے۔ ان معاہدوں پر دستخط مغربی ایشیا میں جاری مہازارائی کے دوران ابوظبی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے درمیان اعلی سطح کی بات چیت کے بعد کیے گئے۔ یو اے ای نے بھارت میں 5 ارب امریکی ڈالرز کی مالیت کی سرمایہ کاری کا عزم کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں کل یو اے ای پہنچے تھے۔ معاہدوں میں اہم شراکت داری کا معاہدہ بھی شامل ہے، جس پر انڈین اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز لمیٹڈ اور ابوظبی کی تیل کمپنیوں کے درمیان دستخط کیے گئے، جس کا مقصد بھارت کی توانائی کی فراہمی کو مستحکم بنانا ہے۔ اس عمل میں پیٹرولیم کے ذخائر اور رقیق قدرتی گیس، نیز رقیق بنائی گئی پیٹرولیم گیس ایل پی جی کو ذخیرہ کرنے کی سہولتیں شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے اہم پیٹرولیم ذخائر میں یو اے ای کی شراکت داری میں اضافے سے 3 کروڑ بیرلز کا اضافہ ہوگا، اور اس سے بھارت میں گیس کے اہم ذخائر قائم ہوں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت کل دیر رات نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وہ اپنے دورے میں نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جیتن سے دو طرفہ بات چیت کریں گے اور اس ملک کے بادشاہ اور ملکہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے نیدرلینڈز کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: یہ دورہ دو طرفہ تعلقات سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور امید ہے کہ حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپ آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بھارت یورپی یونین تعلقات وسیع تر ہو جائیں گے۔ ہفتے کے روز وزیر اعظم مودی بھارتی برادری سے خطاب کریں گے اور نیدرلینڈز کی سرکردہ کمپنیوں کے سی او سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے کہ خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز، چپس اور اے آئی کے میدانوں میں بہت سے اہم معاہدے کیے جائیں گے۔ تجارت کے نقطہ نظر سے نیدرلینڈز بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ یہ بھارتی برآمدات اور بھارت میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑے پیمانے پر شراکت داری قائم ہے، اور یہ دونوں ہی ملک پانی کے بندوبست، قابل تجدید توانائی، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن معیشت، زرعی ٹیکنالوجیز اور صحت کے میدانوں میں بھی ایک دوسرے کو تعاون دیتے ہیں۔ نیدرلینڈز کے شہر ہیگ سے سشروت شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: نیدرلینڈز کے دورے کے بعد وزیر اعظم مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں کل سویڈن کے شہر گوٹنبرگ جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کے لیے کاروبار کو مزید آسان بنانے اور زندگی کو مزید آسان بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بیرون ملک سفر پر محصول ٹیکس یا سرچارج عائد کرنے کی میڈیا کی ایک خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ پوری طرح جھوٹی ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک سفر پر اس طرح کی پابندی لاگو کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بعد میں خبروں کی ان تنظیموں نے اس رپورٹ کو واپس لے لیا ہے اور سوشل میڈیا ہینڈل سے اس سے متعلق پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خبروں کی ان سرکردہ تنظیموں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ رپورٹ غلط تھی، اور انہوں نے اس غلطی پر معذرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم کی برآمد پر 3 روپے فی لیٹر کی خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے کل سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ اب یہ ڈیوٹی 23 روپے کے بجائے 16 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ ہوائی جہاز کے

شمشاد بیگم اور آشا بھوسلے جی کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اس قوالی کو لکھا تھا شکیل بدایونی صاحب نے اور بہت خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا روی نے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ہوگی ہماری ملاقات. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد سربھی رہیں گے آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

کو حوصلہ دے کہ وہ دیکھیں کوئی خواب، خوابوں کے حوصلوں کو مسلسل اڑان دے۔ تو چلیے گیت سنگیت کی بہت ہی خوبصورت محفل میں آپ کو لے آئے ہیں، تیار ہو جائیے بہت ہی سریلے نغموں، کچھ باتوں اور یادوں کے سفر پر چلنے کے لیے اگلے کچھ پل صرف اور صرف آپ کے لیے، آپ کے نام۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت گیت کے ساتھ، فلم کا نام ہے انورودھ، کشور دا کی بہت ہی خوبصورت آواز میں سنتے ہیں یہ گیت آتے جاتے خوبصورت آوارہ سڑکوں پر۔

اگر یقین نہیں آتا تو آزمائے مجھے، وہ آئینہ ہے تو پھر آئینہ دکھائے مجھے، میں جس کی آنکھ کا آنسو تھا اس نے قدر نہ کی، بکھر گیا ہوں تو اب ریت سے اٹھائے مجھے۔ اسی کے ساتھ گیت سہانے کا سفر یہیں تک، آپ کی ہماری ملاقات ہوگی 2:10 پر رات سرمئی میں، اور اب سربھی کو دیجیے اجازت، آپ سنیں گے کچھ ہی دیر میں ہندی انگریزی میں سماچار۔